أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات محفل شب میں سمیر آپ تمام سامعین کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتا ہے امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہیں سامعین محترم آئیے محفل شب کی ابتدا اس خوبصورت حمد سے کرتے ہیں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرنے سے بھی اس میں کمی نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان و زمین کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ مسلسل عطا فرما رہا ہے، مگر اس کے خزانے کم نہیں ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عرش کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں میزان ہے، وہ بلند بھی کرتا ہے اور پست بھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ برکت عطا فرماتا ہے۔ سخی بننے والا اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر یقین رکھتا ہے، اس لیے مسلمان کو کبھی خرچ کرتے وقت ڈرنا نہیں چاہیے۔